0: Energy-aamun
1: Instagram äänestän.
2: Sikarin sama.
3: Rosvin päällä.
4: Mä saan
1: kun olen. Eskäli. Venä.
3: Sama. Mä saan syönen.